0: Слушайте ни и в интернет на адрес radiometronom.com.
1: За най-интересната и актуална информация намерете ни във Facebook.

0: Всяка вечер.
1: Всяка вечер.
0: В 8.
1: В 8.
0: Клуб. Метроном.
2: Най-добрата хаос музика.
0: Специална селекция от най-добрата реколта.
2: Клуб Метроном.
0: Музика от ново поколение.
2: Всяка вечер.
0: В 8.
2: В 8. По Метроном.
1: Метроном.

0: Caliente.
1: Stavo corretto.
2: Caliente. Caliente.
3: Едно радио шоу на DJ Pedro. Готейния студио и радио метроном.
0: Caliente.
4: Здравейте, аз съм DJ Pedro. Ще запалим ефира с най-горещите латино, поп и ретро хитове. Понеделник, сряда и петък от 5 до 8 вечерта. Ще бъде горещо.
0: Caliente.
3: Понеделник, сряда и петък от 5 до 8 вечерта. С водещ DJ Pedro.
1: Caliente. Става горещо.

te, care-i vinimea Domnul, molă-te!

0: Радиометроном.
1: Слушайте ни в интернет на адрес radiometronom.com.
0: За най-интересната и актуална информация намерете ни във Facebook.
2: Радио.

0: Всяка вечер.
1: Всяка вечер.
0: В 8.
1: В 8.
0: Клуб. Метроном.
2: Най-добрата хаос музика.
0: Специална селекция от най-добрата реколта.
2: Клуб Метроном.
0: Музика от ново поколение.
2: Всяка вечер.
0: В 8.
2: В 8. По Метроном.
1: Метроном.

0: Caliente.
1: Stavo Gurešto.
2: Caliente, caliente.
3: Едно радио шоу на DJ Pedro. Готейния студио и радио метроном.
0: Caliente.
4: Здравейте, аз съм DJ Pedro. Ще запалим ефира с най-горещите латино поп и ретро хитове. Понеделник, сряда и петък от 5 до 8 вечерта.
5: Caliente in the mix.
4: Ще бъде горещо.
0: Caliente.
3: Понеделник, сряда и петък от 5 до 8 вечерта. С водещ DJ Pedro.
1: Caliente. Става горещо.

0: Metronom.
1: Kafe.
2: Ароматно.
1: Горещо.
2: Възбуждащо.
3: Магазини за кафе. Калина.
2: Събуди ли се вече?
4: Подготвихте ли своя автомобил? Профилактика и зареждане на автоклиматици, сервизно обслужване, гуми, джанти, годишни технически прегледи, авточасти и аксесуари. Всичко под един покрив. В сервизите на Мотоексперт България. При нас с удоволствие.
5: Мотоексперт. Кърджалийско шосе до сервиз Рено и Дачия.
6: Съживете бизнеса.
7: Бъдете модерни с модерното радио. Научете повече на телефон 0882 86 90 90.

0: Слушате радио Метроном. Добро утро!
1: Мамо, използвай мигача. Преди завоя, моля те!

0: want the magic.
1: Метроном. Слушайте ни в интернет на адрес radiometronom.com.
2: За най-интересната и актуална информация намерете ни във Facebook. Метро.

0: Метроном. 66-66.
1: Отивам на работа.
0: 66-66.
1: Не ми се ходи на работа, ходи ми се на кафе.
0: 66-66.
1: Не ми се ходи на кафе, ходи ми се на фитнес.
0: 66-66.
1: Където и да ми се ходи, викам си Класик такси.
0: Класик такси, винаги на време.
2: Клима Стил, магазин за климатици и врати. Богат избор от най-добрите марки климатици. Mitsubishi, Daikin, Toshiba и много други. Клима Стил. При нас ще откриете качествени български интериорни врати Евростил и турски входни врати Star Security Doors. Проектираме и изграждаме ниско и средно температурни хладилни камери. Доставка и професионален монтаж. Клима Стил. Хасково, булевард Раковски 28. Телефон 0877 006 092. Клима Стил.
3: Имаш идея, но не знаеш откъде да започнеш? Или искаш да развиеш вече стартирал бизнес? Една нова програма ще ти помогне с обучение, експертна подкрепа и възможности за финансиране. За повече информация в сайта на Община Хасково, програма за предприемачи и стартъпи CareGet. Направи първата стъпка, запиши се и разви идеята си.

0: Metronom.
1: Нов дом, ремонт или просто време за промяна. С Банестил получаваш безплатен транспорт, 3D проект, огромен избор и големи намаления всеки месец. Намери ни в 14 магазина в цяла България или онлайн на banestil.com. Банестил. Качеството има значение.
2: За силен старт на деня, заложи на качествена почивка през нощта.

0: своя матрак, топ матрак или възглавница. А защо не легло или спален комплект? Избери ТЕД с отстъпки до 70%. И то на момента. Ела при нас в Хасково. Булевард България 162. Срещу МВР. Защото сънят идва лесно, а утрото е чудесно. Тет.
1: Най-сетне и в Хасково. Градински център Ботаник парк. Огромно разнообразие за вашия двор или градина. Проектиране, изграждане и поддръжка. И истинско изобилие от иглолисни, джуджиевидни борчета, пини, японски клен, индийски люлеп, растения за жив плет, цъфтящи, вечно зелени магноли, палми за нашите климатични условия, камелии, рододендрони, фотини и всички видове и размери, декоративни камъни, саксии, питуси, всичко. Ама всичко за вашия двор или градина. Новия градински център Ботаник парк на Херман Лийско шосе, източна индустриална зона. Телефон 0889-62-74-65. Ботаник парк.
2: Подготвихте ли своя автомобил? Профилактика и зареждане на автоклиматици, сервизно обслужване, гуми, джанти, готични технически прегледи, авточасти и аксесуари. Всичко под един покрив. Сервизите на Мотоексперт България. При нас с удоволствие.
3: Мотоексперт. Кърджалийско шосе до сервис Рено и Дачия.
4: СОТ 168. Охрана с СОТ и реакция с автопатрул. Видеомониторинг и пожароизвестяване. СОТ 168. Охрана на домове, офиси, промишлени и търговски обекти. СОТ 168. Телефон 0888 100 168. Това е СОТ 168. Традиция в сигурността от професионалисти.
5: Метроном.

0: Метроном.
1: Май, дъждът няма да ни се размине.
2: Май, и май улците ни са за смяна.
1: За отводняване на покрива, Калео Руф е на среща.
2: Всичко за отводняването на вашия покрив от подзинкована или пластифицирана ламарина.
1: Улуци, водосточни тръби, тапи, казанчета, ъгли.
2: Под покривно фолио, снегозадържащи скоби, изходи за покрив и аксесуари.
1: Всичко от Калео ще намерите в Недев Маркет, Хасково, източна индустриална зона.
2: Калео Руф.
1: Здрав покрив, суха къща. Удобно, лесно, бързо. Easy Pay на входа на била. Изпращане и получаване на пари в брой, независимо от размера, и то веднага. Плати сметките си в движение. Ток, вода, телефон или интернет. Данъци, глоби или билети. Easy Pay на входа на била. Удобно, лесно, бързо.
3: Кафе.
4: Ароматно.
3: Горещо.
5: Магазини за кафе. Калина.
4: Събуди ли се вече?
6: Ето вашата изгодна инвестиция. Безкомисионна, без посредници, директно от строителя. Нови еднофамилни къщи в затворен комплекс. Луксозно изпълнение. РЗП от 301 квадратни метра. Локацията. Новия хит на София. Бистрица. В полите на Витоша с прекрасна гледка и само на 5 км от Икея. За информация, телефон 0882-86-90-90. Вашата изгодна инвестиция или прекрасен дом ви очаква. Без посредници и комисионни. Директно от строителя.
0: Метроном.

Добро утро! Слушате Метроном! I need a drum.

0: Метроном.
1: Днес Луната влиза в дома на смелите решения. Меркурий отваря нови врати, а Юпитер носи късмет.
2: Звездите дават знаци. Инбет пункт дава ясен път. С подкрепата и опита на мрежа с над 500 пункта в цялата страна. Не чакай звездите. Отвори си Инбет пункт.
3: Електронна защита ММ Хасково. Ние охраняваме вашето имущество. ММ Електронна защита ММ Хасково.
4: ММ Електронна защита Хасково. ММ Охрана и сигурност на пратки и товари. Физическа охрана на обекти и мероприятия. Охрана със СОТ. ММ Електронна защита Хасково. Улица Добруджа 17. Телефон 038-60-220.
5: Ако имаш бизнес идея или вече си стартирал свой бизнес, използвай новата програма за подкрепа с обучение, експертна помощ и възможности за финансиране. За повече информация в сайта на Община Хасково. Програма за предприемачи и стартъпи CareGet. Не отлагай! Запиши се и разви идеята си!
6: Подготвихте ли свой автомобил? Профилактика и зареждане на автоклиматици, сервизно обслужване, гуми, джанти, годишни технически прегледи, авточасти и аксесуари. Всичко под един покрив. Сервизите на Мотоексперт България. При нас с удоволствие.
7: Мотоексперт. Кърджалийско шосе до сервис Рено и Дачия.
0: Метроном.

0: Радиометроном.
1: Слушайте ни в интернет на адрес radiometronom.com.
0: За най-интересната и актуална информация намерете ни във Facebook.
2: Радио.
0: Метроном.

Metronom. Търсите нов климатик? Ще го откриете в Климастил. Трябват ви входни или интериорни врати. Най-качествените са в Климастил на булевард Раковски 28. Най-добрите марки климатици, български и турски врати за вашия дом. 0877 006 092. Климастил, Хасково.

0: Кубата му те компани, KMX. Ало, колега, отговаряме за всичко по автомобила. Касково, Поляровско шосе, 34. KMX Auto.
1: Най-сетне и в Хасково. Градински център Ботаник Парк. Огромно разнообразие за вашия двор или градина. Проектиране, изграждане и поддръжка. И истинско изобилие от иглолисни, джуджиевидни борчета, пини, японски клен, индийски люлек, растения за жив плет, цъфтящи, вечно зелени магноли, палми за нашите климатични условия, камелии, рододендрони, футини и всички видове и размери, декоративни камъни, саксии, питуси, всичко, ама всичко за вашия двор или градина. Новия градински център Ботаник Парк на Херман Лийско шосе, източна индустриална зона. Телефон 0889-62-74-65. Ботаник Парк.
2: Козметичен център Принцес ви предлага професионално обучение на най-високо ниво в специалностите.
3: Маникюр, педикюр, грим, козметика и медицинска козметика, IPL и фотоепилация, масажи и спа терапии.
2: Издават се лицензирани дипломи първа, втора и трета степен, валидни във всички страни от Европейския съюз.
3: За САЩ се полага изпит за щата, в който ще се упражнява професията.
2: За контакт 0878-010171. Козметичен център Принцес.
4: Метроном.

0: Всяка вечер.
1: Всяка вечер.
0: В 8.
1: В 8.
0: Клуб. Метроном.
2: Най-добрата хаос музика.
0: Специална селекция от най-добрата реколта.
2: Клуб Метроном.
0: Музика от ново поколение.
2: Всяка вечер.
0: В 8.
2: В 8. По Метроном.
1: Метроном.

0: Метроном.
1: За силен старт на деня, заложи на качествена почивка през нощта. Търсиш своя матрак, топ матрак или възглавница, а защо не легло или спален комплект? Избери ТЕД с отстъпки до 70% и то на момента. Ела при нас в Хасково, булевард България 162, срещу МВР, защото сънят идва лесно, а утрото е чудесно. С ТЕД!
2: Нов дом, ремонт или просто време за промяна? С Баня Стил получаваш безплатен транспорт, 3D проект, огромен избор и големи намаления всеки месец. Намери ни в 14 магазина в цяла България или онлайн на banyastil.com. Баня Стил. Качеството има значение.
3: Камбо. Мебелна къща Камбо. Кухни по поръчка и богат избор на модулни системи за дневни, спални, коридор и детска мебел. Камбо. Най-комфортните матраци

0: kambo-shop.com. Kambo.
1: Подготвихте ли свой автомобил? Профилактика и зареждане на автоклиматици, сервизно обслужване, гуми, джанти, годишни технически прегледи, авточасти и аксесуари. Всичко под един покрив. Сервизите на Мотоексперт България. При нас с удоволствие.
2: Мотоексперт. Кърджалийско шосе до сервис Рено и Дачия.

0: Caliente.
1: Stavo curesto.
2: Caliente. Caliente. Едно радио шоу на DJ Pedro. Готейния студио и радио метроном.
0: Caliente.
3: Здравейте, аз съм DJ Pedro. Ще запалим ефира с най-горещите латино, поп и ретро хитове. Понеделник, сряда и петък от 5 до 8 вечерта.
4: Caliente in the mix.
3: Ще бъде горещо.
0: Caliente.
2: Понеделник, сряда и петък от 5 до 8 вечерта. С водещ DJ Pedro.
1: Caliente. Става горещо.

0: met Ranom.
1: Косик такси, добър ден.
0: 66-66.
2: Където и да отивам.
0: 66-66.
2: И е важно да стигна на време.
0: 66-66.
2: Много ясно. Викам си Класик такси.
0: 66-66. Класик такси. Винаги на време.
3: Имаш идея, но не знаеш откъде да започнеш? Или искаш да развиеш вече стартирал бизнес? Една нова програма ще ти помогне с обучение, експертна подкрепа и възможности за финансиране. За повече информация в сайта на Община Хасково, програма за предприемачи и стартъпи Kerget. Направи първата стъпка, запиши се и разви идеята си.
4: Ето вашата изгодна инвестиция. Без комисионна, без посредници, директно от строителя. Нови еднофамилни къщи в затворен комплекс. Луксозно изпълнение. РЗП от 301 квадратни метра. Локацията – новия хит на София. Бистрица – в полите на Витоша с прекрасна гледка и само на 5 км от Икея. За информация – телефон 0882-86-90-90. Вашата изгодна инвестиция или прекрасен дом ви очаква. Без посредници и комисионни. Директно от строителя.
0: Метроном.

0: Всяка вечер.
1: Всяка вечер.
0: В 8.
1: В 8.
0: Клуб. Метроном.
2: Най-добрата хаос музика.
0: Специална селекция от най-добрата реколта.
2: Клуб Метроном.
0: Музика от ново поколение.
2: Всяка вечер.
0: В 8.
2: В 8. По Метроном.
1: Метроном.

0: Metronom.
1: Най-сетне и в Хасково. Градински център Ботаник парк. Огромно разнообразие за вашия двор или градина. Проектиране, изграждане и поддръжка. И истинско изобилие от иглолисни, джуджиевидни борчета, пини, японски клен, индийски люлек, растения за жив плет, цъфтящи, вечно зелени магнолии, палми за нашите климатични условия, камелии, рододендрони, футини и всички видове и размери, декоративни камъни, саксии, питуси, всичко, ама всичко за вашия двор или градина. Новия градински център Ботаник парк на Харман Лийско шосе, източна индустриална зона. Телефон 0889-62-74-65. Ботаник парк.
2: Удобно, лесно, бързо. Easy.

0: PayPay на входа на Била. Изпращане и получаване на пари в брой, независимо от размера, и то веднага. Плати сметките си в движение. Ток, вода, телефон или интернет. Данъци, глоби или билети. EasyPay на входа на Била. Удобно, лесно, бързо.
1: Кафе.
2: Ароматно.
1: Горещо.
2: Възбуждащо.
3: Магазини за кафе. Калина.
2: Събудили се вече.
4: Подготвихте ли свой автомобил? Профилактика и зареждане на автоклиматици, сервизно обслужване, гуми, джанти, годишни технически прегледи, авточасти и аксесуари. Всичко под един покрив. В сервизите на Мотоексперт България. При нас с удоволствие.
5: Мотоексперт. Кърджалийско шосе до сервис Рено и Дачия. Метро

0: Слушайте ни в интернет на адрес radiometronom.com.
1: За най-интересната и актуална информация намерете ни във Facebook.

0: Metronome.
1: Май, дъждът няма да ни се размине.
2: Май, и май улиците ни са за смяна.
1: За отводняване на покрива, Калео Руф е на среща.
2: Всичко за отводняването на вашия покрив от подзинкована или пластифицирана ламарина.
1: Улуци, водосточни тръби, тапи, казанчета, ъгли.
2: Под покривно фолио, снегозадържащи скоби, изходи за покрив и аксесуари.
1: Всичко от Калео ще намерите в Недев Маркет. Касково, източна индустриална зона.
2: Калео Руф.
1: Здрав покрив, суха къща.
3: Бари Динър Плаза. Хасково център. Първокласна кухня и оригинално меню. Опитайте и винаги ще повторите. Риба, пастърва, сьомга, лаврак. Специални компании. Плаза. Бари Динър. Хасково център.
4: Плаза предлага и бургери, риба, пица и суши. Плаза. Топ специалитети. Разноси поръчки. Плаза. Фейсбук страница. Плаза. Бари Динър.
3: Плаза.
5: Ако имаш бизнес идея или вече си стартирал свой бизнес, използвай новата програма за подкрепа с обучение, експертна помощ и възможности за финансиране. За повече информация, сайта на Община Хасково. Програма за предприемачи и стартъпи CareGet. Не отлагай, запиши се и разви идеята си.
6: Климастил, магазин за климатици и врати. Богат избор от най-добрите марки климатици. Mitsubishi, Daikin, Toshiba и много други. Климастил. При нас ще откриете качествени български интериорни врати Евростил и турски входни врати Star Security Doors. Проектираме и изграждаме ниско и средно температурни хладилни камери, доставка и професионален монтаж. Климастил. Хасково, булевард Раковски 28. Телефон 0877 006 092. Климастил.
0: Метро.

0: Metronoom.
1: Камбо. Мебелна къща Камбо. Кухни по поръчка и богат избор на модулни системи за дневни, спални, коридор и детска мебел. Камбо. Най-комфортните матраци и дивани по ваш размер и бързи срокове на доставка. Мебелна къща Камбо. Булевард Съединение

0: Cambo-shop.com. Cambo.
1: Имаш идея, но не знаеш откъде да започнеш? Или искаш да развиеш вече стартирал бизнес? Една нова програма ще ти помогне с обучение, експертна подкрепа и възможности за финансиране. За повече информация в сайта на Община Хасково, програма за предприемачи и стартъпи Kerget. Направи първата стъпка, запиши се и разви идеята си.
2: Електронна защита MM Хасково. Ние охраняваме вашето имущество. Електронна защита MM Хасково.
3: Електронна защита Хасково. Охрана и сигурност на пратки и товари. Физическа охрана на обекти и мероприятия. Охрана с СОТ. Електронна защита Хасково. Улица Добруджа 17. Телефон 038-60-220.
4: За силен старт на деня. Заложи на качествена почивка през нощта. Търсиш своя матрак. Топ матрак или възглавница. А защо не легло или спален комплект? Избери ТЕД с отстъпки до 70%. И то на момента. Ела при нас в Хасково. Булевард България 162. Срещу МВР. Защото сънят идва лесно, а

0: утрото е чудесно. С ТЕТ.
1: Подготвихте ли свой автомобил? Профилактика и зареждане на автоклиматици, сервизно обслужване, гуми, джанти, годишни технически прегледи, авточасти и аксесуари. Всичко под един покрив. В сервизите на Мотоексперт България. При нас с удоволствие.
2: Мотоексперт. Кърджалийско шосе до сервис Рено и Дачия.
3: Метроном.

0: Caliente.
1: Stavo Goresto.
2: Caliente. Caliente.
3: Едно радио шоу на DJ Pedro. Готейния студио и радио Метроном.
0: Caliente.
4: Здравейте, аз съм DJ Pedro. Ще запалим ефира с най-горещите латино, поп и ретро хитове. Понеделник, сряда и петък от 5 до 8 вечерта.
5: Caliente in the mix.
4: Ще бъде горещо.
0: Caliente.
3: Понеделник, сряда и петък от 5 до 8 вечерта. С водещ DJ Pedro.
1: Caliente. Става горещо.

0: Метроном.
1: Най-сетне и в Хасково. Градински център Ботаник парк. Огромно разнообразие за вашия двор или градина. Проектиране, изграждане и поддръжка. И истинско изобилие от иглолисни, джуджиевидни борчета, пини, японски клен, индийски люлек, растения за жив плет, цъфтящи, вечно зелени магноли, палми за нашите климатични условия, камелии, рододендрони, футини и всички видове и размери, декоративни камъни, саксии, питуси, всичко, ама всичко за вашия двор или градина. Новия градински център Ботаник парк на Херман Лийско шосе, източна индустриална зона. Телефон 0889-62-74-65. Ботаник парк.
2: Нов дом, ремонт или просто време за промяна. С Банястил получаваш безплатен транспорт, 3D проект, огромен избор и големи намаления всеки месец. Намери ни в 14 магазина в цяла България или онлайн на banestil.com. Банястил. Качеството има значение.
1: Ето вашата изгодна инвестиция. Безкомисионна, без посредници, директно от строителя. Нови еднофамилни къщи в затворен комплекс. Луксозно изпълнение. РЗП от 301 квадратни метра. Локацията. Новия хит на София. Бистрица. В полите на Витоша с прекрасна гледка и само на 5 км от Икея. За информация, телефон 0882-86-90-90. Вашата изгодна инвестиция или прекрасен дом ви очаква. Без посредници и комисионни. Директно от строителя.
0: Метроном.

0: Всяка вечер.
1: Всяка вечер.
0: В 8.
1: В 8.
0: Клуб. Метроном.
2: Най-добрата хаос музика.
0: Специална селекция от най-добрата реколта.
2: Клуб Метроном.
0: Музика от ново поколение.
2: Всяка вечер.
0: В 8.
2: В 8. По Метроном.
1: Метроном.

0: Кубата му те компани, KMX.
1: Ало, колега, отговаряме за всичко по автомобила. Касково, Боляровско шосе, 34, KMX Auto.
2: Косик такси, добър ден.
3: 66-66.
4: Бързи, точни и вежливи.
3: 66-66.
4: Класик такси. Винаги на време.
5: Хасково може да бъде още по-чист, още по-зелен, още по-красив. От нашата активност зависи. Проект «Подобряване на качеството на атмосферния въздух в община Хасково», съфинансиран от Европейския съюз по програма «Околна среда» 2021-2027, дава възможност за смяна на старите печки в домовете ни с модерни екологични отоплителни уреди. Подайте заявление в офисите «Площад Общински 1» и квартал «Орфей комплекс Веспрем». Информация на телефон 0878-447-376 или на сайта на Община Хасково.
6: Подготвихте ли свой автомобил? Профилактика и зареждане на автоклиматици, сервизно обслужване, гуми, джанти, годишни технически прегледи, авточасти и аксесуари. Всичко под един покрив. В сервизите на Мотоексперт България. При нас с удоволствие.
7: Мотоексперт. Кърджалийско шосе до сервис Рено и Дачия.
8: Метроном.

0: Радио Метроном.
1: Слушайте ни в интернет на адрес radiometronom.com.
0: За най-интересната и актуална информация намерете ни във Facebook.
2: Радио.
0: Метроном.

0: Metronom. Търсите нов климатик? Ще го откриете в Клима Стил. Трябват ви входни или интериорни врати. Най-качествените са в Клима Стил на булевард Раковски 28. Най-добрите марки климатици, български и турски врати за вашия дом. 0877 006 092. Клима Стил, Хасково.
1: Камбо. Мебелна къща Камбо. Кухни по поръчка и богат избор на модулни системи за дневни, спални, коридор и детска мебел. Камбо. Най-комфортните матраци и дивани по ваш размер и бързи срокове на доставка. Мебелна къща Камбо. Булевард Съединение 106 до Зора. Очаква ви промо сезон на неустоими намаления и разпродажби. Мебелна къща Камбо, където изборът на мебели е верния избор. И във Facebook на kambo-shop.com. Камбо.
2: Ако имаш бизнес идея или вече си стартирал свой бизнес, използвай новата програма за подкрепа с обучение, експертна помощ и възможности за финансиране. За повече информация в сайта на Община Хасково. Програма за предприемачи и стартъпи CareGet. Не отлагай, запиши се и разви идеята си.
3: Удобно, лесно, бързо. EasyPay на входа на Била. Изпращане и получаване на пари в брой, независимо от размера, и то веднага. Плати сметките си в движение. Ток, вода, телефон или интернет. Данъци, глоби или билети. EasyPay на входа на Била. Удобно, лесно, бързо.

0: Метроном.
1: Днес Луната влиза в дома на смелите решения. Меркурий отваря нови врати, а Юпитер носи късмет.
2: Звездите дават знаци. InBet.punkt дава ясен път. С подкрепата и опита на мрежа с над 500 пункта в цялата страна. Не чакай звездите. Отвори си InBet.punkt.
3: Най-сетне и в Хасково. Градински център Ботаник парк. Огромно разнообразие за вашия двор или градина. Проектиране, изграждане и поддръжка. И истинско изобилие от иглолисни, джуджиевидни борчета, пини, японски клен, индийски люлек, растения за жив плет, цъфтящи, вечно зелени магнолии, палми за нашите климатични условия, камелии, рододендрони, футини и всички видове и размери, декоративни камъни, саксии, пит си, всичко, ама всичко за вашия двор или градина. Новия градински център Ботаник парк на Херман Лийско шосе, източна индустриална зона. Телефон 0889-62-74-65. Ботаник парк. Ето вашата изгодна инвестиция. Без комисионна, без посредници, директно от строителя. Нови еднофамилни къщи в затворен комплекс. Луксозно изпълнение. РЗП от 301 квадратни метра. Локацията. Новия хит на София. Бистрица. В полите на Витоша с прекрасна гледка и само на 5 км от Икея. За информация, телефон 0882-86-90-90. Вашата изгодна инвестиция или прекрасен дом ви очаква. Без посредници и комисионни. Директно от строителя.
4: Подготвихте ли свой автомобил? Профилактика и зареждане на автоклиматици, сервизно обслужване, гуми, джанти, годишни технически прегледи, авточасти и аксесуари. Всичко под един покрив. Сервизите на Мотоексперт България. При нас с удоволствие.
5: Мотоексперт. Кърджалийско шосе до сервис Рено и Дачия.

0: Caliente.
1: Stavo curesto.
2: Caliente. Caliente. Edno radio show na DJ Pedro. Gutejrie studio i radio metronom.
0: Caliente.
3: Здравейте, аз съм DJ Pedro. Ще запалим ефира с най-горещите латино поп и ретро хитове. Понеделник, сряда и петък от 5 до 8 вечерта. Ще бъде горещо.
0: Caliente.
2: Понеделник, сряда и петък от 5 до 8 вечерта. С водещ DJ Pedro.
1: Caliente. Става горещо.

0: Метроном.
1: Май, дъждът няма да ни се размине.
2: Май-май и май-лутите ни са за смяна.
1: За отводняване на покрива, Калео Руф е на среща.
2: Всичко за отводняването на вашия покрив от подцинкована или пластифицирана ламарина.
1: Улуци, водосточни тръби, тапи, казанчета, ъгли.
2: Под покривно фолио, снегозадържащи скоби, изходи за покрив и аксесуари.
1: Всичко от Калео ще намерите в Недев Маркет. Хасково, източна индустриална зона.
2: Калео Руф.
1: Здрав покрив, суха къща.
3: За силен старт на деня, заложи на качествена почивка през нощта. Търсиш своя матрак, топ матрак или възглавница, а защо не легло или спален комплект? Избери ТЕД с отстъпки до 70% и то на момента. Ела при нас в Хасково, булевард България 162, срещу МВР, защото сънят идва лесно, а утрото е чудесно. С ТЕД!
4: Нов дом, ремонт или просто време за промяна? С Банястил получаваш безплатен транспорт, 3D проект, огромен избор и големи намаления всеки месец. Намери ни в 14 магазина в цяла България или онлайн на banestil.com. Банястил. Качеството има значение.

0: всяка вечер.
1: Всяка вечер.
0: В 8.
1: В 8.
0: Клуб. Метроном.
2: Най-добрата хаос музика.
0: Специална селекция от най-добрата реколта.
2: Клуб Метроном.
0: Музика от ново поколение.
2: Всяка вечер.
0: В 8.
2: В 8. По Метроном.
1: Метроном.

0: Metronom.
1: Бари Динър Плаза. Хасково център. Първокласна кухня и оригинално меню. Опитайте и винаги ще повторите. Риба, пастърва, сьомга, лаврак.
2: Окей.
1: Специални компании. Плаза. Бари Динър. Хасково център.
2: Окей.
3: Плаза предлага и бургери, риба, пица и суши. Плаза. Топ специалитети. Разноси поръчки. Плаза. Фейсбук страница. Плаза. Бари Динър.
1: Плаза. Плаза.
2: Окей. Окей.
4: Имаш идея, но не знаеш откъде да започнеш? Или искаш да развиеш вече стартирал бизнес? Една нова програма ще ти помогне с обучение, експертна подкрепа и възможности за финансиране. За повече информация в сайта на Община Хасково, програма за предприемачи и стартъпи CareGet. Направи първата стъпка, запиши се и разви идеята си.
5: Камбо. Мебелна къща Камбо. Кухни по поръчка и богат избор на модулни системи за дневни, спални, коридор и детска мебел. Камбо. Най-комфортните матраци и дивани по ваш размер и бързи срокове на доставка. Мебелна къща Камбо. Булевард Съединение

0: Cambo-shop.com. Cambo.
1: Подготвихте ли своя автомобил? Профилактика и зареждане на автоклиматици, сервизно обслужване, гуми, джанти, годишни технически прегледи, авточасти и аксесуари. Всичко под един покрив. В сервизите на Мотоексперт България. При нас с удоволствие.
2: Мотоексперт. Кърджалийско шосе до сервис Рено и Дачия.
3: Метроном.

0: Слушайте ни и в интернет на адрес radiometronom.com.
1: За най-интересната и актуална информация намерете ни във Facebook –

0: Метроном. Реклама. 66-66.
1: Отивам на работа.
0: 66-66.
1: Не ми се ходи на работа, ходи ми се на кафе.
0: 66-66.
1: Не ми се ходи на кафе, ходи ми се на фитнес.
0: 66-66.
1: Където и да ми се ходи, викам си Класик такси.
0: Класик такси, винаги на време.
2: Клима Стил, магазин за климатици и врати. Богат избор от най-добрите марки климатици. Митсубиши, Дайкин, Тошиба и много други. Клима Стил. При нас ще откриете качествени български интериорни врати Евростил и турски входни врати Star Security Doors. Проектираме и изграждаме ниско и средно температурни хладилни камери. Доставка и професионален монтаж. Клима Стил. Хасково, булевард Раковски 28. Телефон 0877 006 092. Клима Стил.
3: Електронна защита ММ Хасково. Ние охраняваме вашето имущество. Електронна защита ММ Хасково.
4: Електронна защита Хасково. Охрана и сигурност на пратки и товари. Физическа охрана на обекти и мероприятия. Охрана с СОТ. Електронна защита Хасково. Улица Добруджа 17. Телефон 038-60-220.
5: Най-сетне и в Хасково. Градински център Ботаник Парк. Огромно разнообразие за вашия двор или градина, проектиране, изграждане и поддръжка и истинско изобилие от иглолисни, джуджиевидни борчета, пини, японски клен, индийски люлек, растения за жив плет, цъфтящи, вечно зелени магнолии, палми за нашите климатични условия, камелии, рододендрони, футини и всички видове и размери, декоративни камъни, саксии, питуси, всичко, ама всичко за вашия двор или градина. Новия градински център Ботаник Парк на Херман Лийско шосе, Източна индустриална зона. Телефон 0889 62 74 65. Ботаник парк.

0: Май дъждът няма да ни се размине.
1: Май, и май лудите ни са за смяна.
0: За отводняване на покрива, Калео Руф е на среща.
1: Всичко за отводняването на вашия покрив от подзинкована или пластифицирана ламарина.
0: Улуци, водосточни тръби, тапи, казанчета, ъгли.
1: Под покривно фолио с негозадържащи скоби, изходи за покрив и аксесуари.
0: Всичко от Калео ще намерите в Недев Маркет, Хасково, източна индустриална зона.
1: Калео Руф.
0: Здрав покрив, суха къща.
2: Най-добре ремонтира банята този, който ремонтира сега. Само до 18 октомври в Баня Стил ще откриете големи намаления на обзавеждане за баня до 71%. Потърсете в магазините или на banyastil.com.
3: СОТ 168. Охрана с СОТ и реакция с автопатрул. Видеомониторинг и пожароизвестяване. СОТ 168. Охрана на домове, офиси, промишлени и търговски обекти. СОТ 168. Телефон 0888 100 168. Това е СОТ 168. Традиция в сигурността от професионалисти.
4: Метроном.
0: Fairplay. Време е за спорт.
5: Fairplay. Спортното предаване на Радио Метроном.
0: Fairplay. 60 минути с най-интересното от света на спорта.
5: Fairplay. Новини, коментари и прогнози. С мен Никола Лилов.
0: Fairplay.
5: Ще говорим за спорт. Fairplay.

0: Метроном.
1: За силен старт на деня, заложи на качествена почивка през нощта. Търсиш своя матрак, топ матрак или възглавница, а защо не легло или спален комплект? Избери ТЕД с отстъпки до 70% и то на момента. Ела при нас в Хасково, булевард България 162, срещу МВР, защото сънят идва лесно, а утрото е чудесно.
2: Ако имаш бизнес идея или вече си стартирал свой бизнес, използвай новата програма за подкрепа с обучение, експертна помощ и възможности за финансиране. За повече информация в сайта на Община Хасково. Програма за предприемачи и стартъпи CareGet. Не отлагай, запиши се и разви идеята си.
0: Метроном. Фейерплей. Време е за спорт.
3: Фейерплей. Спортното предаване на Радио Метроном.
0: Фейерплей. 60 минути с най-интересното от света на спорта.
3: Фейерплей. Новини, коментари и прогнози. С мен Никола Лилов.
0: Фейерплей.
3: Ще говорим за спорт. Фейерплей.

0: Ставо Корешто.
1: Едно радио шоу на DJ Pedro. Готелие студио и радио метроном.
2: Клиенте. Най-горещите латино поп и ретро хитове с мен DJ Pedro.
1: Горещото радио шоу с водещ DJ Pedro.
0: Клиенте. Ставо Корешто.

Привет, дами и господа, как е настроението? Здравейте, аз съм DJ Pedro, това е Калиенте. Петъчно в деня на майстора. Check it out! Готина музика и настроение. Започваме! Айде!

Честит празник на Димитър Рачков, днеска има рожден ден. Митето Рачков има рожден ден, честито от името на целия екип и всички слушатели. Елада, Елада, Елада за... Ари, Метак, Рачков.

Калиенте Жега, реклама на разклад... Опа, чакай сега и коста. Ай, червена точка, 18 години. Още в началото, че е петък, реклама на разслабително. Нашия продукт действа меко и нежно, без да нарушава спокойствието на самия ви. Реклама на разслабително. Нашия продукт действа меко и нежно, без да нарушава спокойствието на самия ви. Няма да ставате.

Спокойни ли сте вече? Правителството одобри така и каза вече обяви даже и какви помощи ще дават. Затова големият Цицерон е казал, щастливия живот започва от спокойствието на ума. Когато вашия ум се успокои, всичко ще бъде на място. Спокойно идват помощи, няма да се плашите.

Сте години това е златно диско, готино парче за всички, които са на път или под път. Никога не смесвайте бира с водка. Никога не смесвайте бира с водка. Бирата ще ви вика в туалетната, а водката ще ви попречи да стигнете до там. Ха наляво, ха надясно, ха тука, падни там, стани! Ари петъчно, петък е ден на майстора. Where you go?

Нека да поздравим един рожденик като Рачков. Един рожденик като Рачков. Янко, Янко Маджаров. Янко Маджаров, който не си има рожден ден. Янко, специално за тебе. Ай! Кой бе контрол, когато Янко го няма? Къв танцор, кой чудо, батко? Направо къса, къса жици, къса жици. Ай, честит рожден ден, Рачков и Янко Маджаров.

Janko, Janko, obrni внимание, така, обърни внимание на службите за бързо реагиране. Сега ще издам нещо, Янко. При раздаване на автографии на летище София, Лионел Меси подписа двугодишен договор с Лудогорец. Едногодишен план към Divacom и изтегли 500 лева кредит до заплата от Easy Credit. Лионел Меси. Янко, обърни внимание, моля.

всеки мой ден. Аре сега Куманджаро. И сега преди рекламите. Искам да е лято, само да е лято.

Стефо, вика, каже един смешен вид от твоите. Стефо, слушай сега, две приятелки си говорят. Аз, вика, вчера се напих и Стефан, вика, се възползва от това. И нейната приятелка, и кой изнасили ли та? Не, бе, вика, Стефан, избяга, бе. Избяга, Стефан. Стефане, къде бягаш, бе?

0: Метроном.
1: Toyota Haskell, Polychronov Motors, номер едно по продажби в света. Всички избират Toyota и моделите им хибрид. Селектирани автомобили с гаранция от Toyota с програмата Relax. Очаквайте съвсем скоро и нови предложения. Избор на цвят, дизайн, тапицерия. Toyota, Polychronov Haskell.
2: Май, дъждът няма да ни се размине.
3: Май, и май луците ни са за смяна.
2: За отводняване на покрива, Калео Руф е на среща.
3: Всичко за отводняването на вашия покрив от подзинкована или пластифицирана ламарина.
2: Луци, водосточни тръби, тапи, казанчета, ъгли.
3: Под покривно фолио, снегозадържащи скоби, изходи за покрив и аксесуари.
2: Всичко от Калео ще намерите в Недев Маркет. Хасково, източна индустриална зона.
3: Калео Руф.
2: Здрав покрив, суха къща.
4: Е, как е? Нещо ново?
5: Да, всяка сряда съм в магазин Velvet.
4: Я, кажи.
5: Всяка сряда 5 продукта са без никаква надценка, а всичко останало е на постоянно ниски цени и не ги вдигат след една седмица.
4: Супер,
5: я. Там има стоки, които другаде няма да намериш. В месечната брошура се набелязвам най-интересното и после съм там.
4: Е, браво, там сме.
2: Магазин Velvet. Добра стока, добра цена, добро обслужване.
4: Е, това е магазин.
6: Камбо. Мебелна къща Камбо. Кухни по поръчка и богат избор на модулни системи за дневни, спални, коридор и детска мебел. Камбо. Най-комфортните матраци и дивани по ваш размер и бързи срокове на доставка. Мебелна къща Камбо. Булевард Съединение

Стефо, дръж си сега смешника, Стефо. Дръж си смешника. Нали искаш някакъв вид сега? Един гинеколог преглежда една бабичка. Един гинеколог преглежда бабичка и започва. Бабче, нищо вика не откривам бе, бабче. Всъщност вика, какво те боли, ма бабо? Тя вика, зъб бе, докторе. Ам вика, не виждаш ли какво ти преглеждам, ма бабо? Бабата рекла, знам, може да търсиш корена. Стефо, корена!

Те заболекари, аз не знам, мога да търсят корена от края. О, петък е. Айде, газ. Айде, пева. Вау, вау, вау, вау, вау, Елинор. Та вечер има ретро, нали? Айде, Елинор. Айде, Степ. Корена може да търси.

Жорката вика, интелекта ли го направи това парче? Не, Жора, сина ти го направи. Сина ти го направи, Рабаджев, спокойно. Сина ти го направи, ама ти не знаеш. Молче, аз не знаех, че Happy Fine, аз не знаех, мили приятели, че Happy Fine е учил в Хаско, в Христо Смирненски до 8 клас. Направо бях като за колен, когато ни казаха, че ми пратиха и снимка. Happy Fine от Велинград, от Велико Търно учил в Хаско. Направо чак да припадна 71-ви навън. Жоре, интелекта е спокойно. Спокойно, Жорка.

Калина, той остана, ако има някой там почистващ персонал във вашите служби, Калина, ако има почистващ персонал и те да звъннат. Всички други ще ги прикараме, остана почистващ персонал на вашата служба и те да се обадят за някаква партия, ако искат коледно там много.

Сега много важна връзка. Ало, Гърция, Гърция, Грис, Паралия, Офини, чуваме ли се? Ало, Гърция, Паралия, Офини, чуваме ли се? Ало, Гърция. Чай да ми сега ще тръгне ли това?

Има едни приятели, които са събрали в Гърция, паралел Фриньо, прекраската и те са от Румъния. Врати и румънещи! Але, але, але, але! Дале кон лас манус! Арива! Арива! Арива! Уха!

0: Специални поздрави за Румъния, за нашите приятели Румъния Паралиел, Фрино, които са в Гърция. Поздрави на Гърция, поздрави на Румъния, поздрави на... Чай, сега да кажа и не глупости. Чушешко, секуритате и тотално отиваме на кино. Айде!
1: Hi everyone, you are listening Caliente every Monday, Wednesday and Friday on 87.6 Houston Town, Texas, Metronome FM. Thank you!

Petr Schoen, Velvet, Velvet, pozdraví, Velvet, Velvet, novo nastrojené, I wanna feel tonight. It's overdrive. Викам, как ми на срещата с нощи на един приятел? Той вика, пълна загуба на нафта. Валат, пълна загуба на нафта. Отиде нафтата на кино. Валат! Валат!

Allora, exacte las 17:36 minutos. Exactamente. Или точен час, сега ще ви го кажа веднага. 5 часа, 17 часа, 36 минути. Откакто четах за вредата от пиенето, спрях четенето. Повече няма да чета, да ви кажа честно.

Ви сега, скъпа, ще задам един въпрос, скъпа. Ако се изневерим, дали това ще съживи семейния живот? Тя вика, няма, вече опитах, вика и нищо не става. С кой опитаме? С кой опита да ти... Ау! Вау, вау, вау, вау, вау, вау! Мадре мия. Мадре мия.

0: Метроном.
1: Новия магазин на Булмакс вече работи. При нас ще откриете електрически триколки и четириколки, бензинови и електрически АТВ-та, генератори за ток и заварачна и специализирана техника. Очакваме ви в Хасково на Хасковски околовръстен път. Булмакс. Създаден за повече. Запомни това име. Булмакс.
2: Е, как е? Нещо ново?
3: Да, всяка сряда съм в магазин Velvet.
2: Я, кажи, кажи.
3: Всяка сряда 5 продукта са без никаква надценка, а всичко останало е на постоянно ниски цени и не ги вдигат след една седмица.
2: Супер!
3: Супер, я. Там има стоки, които другаде няма да намериш. В месечната брошура се набелязвам най-интересното и после съм там.
2: Е, браво! Там сме.
4: Магазин Velvet. Добра стока, добра цена, добро обслужване.
2: Е, това е магазин.
1: Toyota Haskell Polychronov Motors, номер едно по продажби в света. Всички избират Toyota и моделите им хибрид. Селектирани автомобили с гаранция от Toyota с програмата Relax. Очаквайте съвсем скоро и нови предложения. Избор на цвят, дизайн, тапицерия. Toyota Polychronov Haskell.
5: Днес Луната влиза в дома на смелите решения. Меркурий отваря нови врати, а Юпитер носи късмет.
6: Звездите дават знаци. InBet.punkt дава ясен път. С подкрепата и опита на мрежа с над 500 пункта в цялата страна. Не чакай звездите. Отвори си InBet.punkt.
0: Метроном.
7: Каниенте.
0: Става горещо.

Ali se ja specijalno za Milenski, Milenski hvodno strojeno to Milenski, slušaj Milenski. Petačno. Everybody shake your body. Ali Milene. Бабата вика, мале, забрах да изключвам тията, ще изгори къщата. Дялото вика, не се бой, нищо вика, няма да изгори. Аз вика, забрах чешмата. Чешмата, Милене. Онги, бонги, джиги, диги, донги. Ари, Миленски. Онги, бонги.

0: nanna. Unsa la vinta sa binna sabba. Jingle like a pizza sa vinta lamma. Bingo bongo from the Congo. Wiki waki buki aki. Gamba jumbo from the jungle. Wiki janna na taka tu banana. Play the bongo like you do with Congo.
1: Јанко, идват ли бе, Јанко? Не си истински българин, ако нямаш къщи бутилка Марко Уиски, пълно с домашна ракия и кутия сладолет с манджа в фризера. Е, това е българска драла. Запазена марка. Дага, дага, дага, дага. Милене, как е настроението, Милене? Милене?

0: the boom boom.
1: Jiggy boom boom.
0: Do the bam bam. You gotta do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do
1: do do.
0: You gotta do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do. Going up, going down, say cha cha cha. Go ahead and run into the hello, bye bye.
1: Майката пита Иванчо, защо вика плачеш бе, Иванчо? Иванчо вика, мамо, сънувах, че училището е изгоряло. Майката продължава, не плачи ли? Това е, вика, само сън. Е, точно за това плача, мамо. Точно само за това плача, да беше истина поне. Али сега готов ли си, Милене? Миленски!

Супер музика, петъчно настроение, дами и господа, това е Калиенте Лайв на живо от студиото на Метроном FM. Everybody's dance, the dance. The beat is called... Милински, слушай. Уоу! Дами и господа, това е Джон Секада. Джон Секада за Velvet.

Искам да попитам екипите на Кати и на полицията, бе, защо винаги, когато съм добро настроение, всички ми викат, я дъхни тука, я дъхни, вика, що така вониш, бе, а? А, що така вониш, бе?

Внимавайте как шофирате, не бързайте за никъде. Аре, Тойота, Тойота, Тойота, марка номер едно. Тойота, Хасково. Хюго! Твърдо може да кажем едно от най-слушаните парчета въобще в цял свят това лято. Да не говорим за зимата, която идва. Хюго! Бам, бам, Jamaican!

Оче, вика, оче, се греших, изневерих на съпруга си. Очето е погледнал и казал, изяш един лимон, дъще моя. Не можеш да се изповядваш с толкова доволна физиономия. Хапни едно лимонче и се накриви така. Накриви се малко.

готина музика и настроение. Ето го и големия хит на Гърция. Баща пита първолак след първия учебен ден, който беше само преди дни. Вика, сине, как мина днес? Детето вика, май не мина много добре, тати. Вика, казах, утре пак да отидем. Утре пак ще ходим.

0: Metronom.
1: Тойота Хасково, Polychronov Motors, номер едно по продажби в света. Всички избират Тойота и моделите им хибрид. Селектирани автомобили с гаранция от Тойота с програмата Relax. Очаквайте съвсем скоро и нови предложения. Избор на цвят, дизайн, тапицерия. Тойота, Polychronov, Хасково.
2: Май, дъждът няма да ни се размине.
3: Май и май лутите ни са за смяна.
2: За отводняване на покрива, Калео Руф е на среща.
3: Всичко за отводняването на вашия покрив от подцинкована или пластифицирана ламарина.
2: Луци, водосточни тръби, тапи, казанчета, ъгли.
3: Под покривно фолио, снегозадържащи скоби, изходи за покрив и аксесуари.
2: Всичко от Калео ще намерите в Недев Маркет, Хасково, източна индустриална зона.
3: Калео Руф.
2: Здрав покрив, суха къща.
4: Е, как е? Нещо ново?
5: Да, всяка сряда съм в магазин Velvet.
4: Я, кажи.
5: Всяка сряда 5 продукта са без никаква надценка, а всичко останало е на постоянно ниски цени и не ги вдигат след една седмица.
4: Супер,
5: я. Там има стоки, които другаде няма да намериш. В месечната брошура се набелязвам най-интересното и после съм там.
4: Е, браво, там сме.
2: Магазин Velvet. Добра стока, добра цена, добро обслужване.
4: Е, това е магазин.
6: Камбо. Мебелна къща Камбо. Кухни по поръчка и богат избор на модулни системи за дневни, спални, коридор и детска мебел. Камбо. Най-комфортните матраци и дивани по ваш размер и бързи срокове на доставка. Мебелна къща Камбо. Булевард Съединение

0: на kambo-shop.com. Kambo.
1: Новия магазин на Булмакс вече работи. При нас ще откриете електрически триколки и четириколки, бензинови и електрически АТВ-та, генератори за ток и заварачна и специализирана техника. Очакваме ви в Хасково на Хасковски околовръстен път. Булмакс. Създаден за повече. Запомни това име. Булмакс.
2: Метроном.
3: Калиенте.
4: Става горещо.
5: Na que pomesa muna

Арис, я Toyota, марка номер едно за автомобили. Шоурум Хаскул, Toyota, Yaris Cross. Супер оферти, предложение Corolla. Скъпи, вика, прибирам се, нося вино, ще напълня ваната, ще запаля свещи. Разбираш ли, вика, какво ти намеквам? Ще съкръщаваш ли, викам, бе? Ще съкръщаваш ли, а? Дай към попа.

0: Янко Манджаров има рожден ден, а Димитър Рачков също и всички други рожденици. Нека да ги поздравим петъчно. Калиенте, калиенте, бачата! Що така викам с обувове? На единия крак викам с маратонка, на другия и джапанка. Ами щото вика синоптичката, каза Педро, на места слънце, на места дъжд.
1: Айде!
0: Оля Аскова! Атака! Започва така!
1: Радио ме

Педро Дайгас, Хаско танцува с нас, Ари Гърция, тука ли сме? Хаско му е номер едно! О, диджей Педро Калиенте! Дай!

Давате ли си сметка, че имаме нужда от такава патриотична сила, патриотична насоченост? Забравихме какво е България. Продаваме всичко, продаваме нас, продаваме България, земята, нашата идентичност. Имаме нужда от такава музика.

0: Crește severn.
1: Това е българско предаване. 6:30, 18:30, моя страна, моя България. 21 години без големия. Аз знам, България, аз знам, че друга няма като те. Кой сега ги пее?

Ари Земитко Полихронов и Аз знам България. Шоу Рома. Че друга няма като теб. Веско Маринов.

Докторе, има ли алкохол? Докторе, качествен алкохол, аксесуари. Ел Патрон, остров Кума. Веско Маринов, големия българин. Аз знам България.

Мамо, мамо, вика, утре имаме родителска среща. Мама отговорила, предпочитам с тези пари да отидем на Малдивите, моето момиче. Ивче, с тези пари на Малдивите, отколкото на родителска. Ай, Еленко Ранчето. Дами и господа, Милене, готов ли си? Милене, където и да са българите по света. Милене,

Али за България е абсурд, дами и господа. Ицо Хазарта, Венц, Венц. Чакай малко, Миленски. Ей, е, абсурд!

Ники ми пише, голям си Педро, вика, не стръквам с българската музика, дай малко сигнал, шурците, всичко, всичко, следва всичко, почваме ги, Ники, почваме, обичам голи.

Ай, Ники, почваме ги, дай. Казано. Чекай, чекай малко. Ники! А, Милене! Милене! Hit the beat!

Били Хлапето, Лексъс Димчо, ваш майсторите. Не е важно дали чашата е наполовина пълна или наполовина празна. Важно е колко е останало бутилката. Айде здраве за България!

Това е музика от всяко време. А иначе, какво е мъжество? Знаете ли, мъжете, какво е мъжество? Това е мъжество е да те завари жена ти с друга в леглото, а ти да я потупваш по рамото ми и да я викаш, ти си следващата. Някъде тук, ти следващ. Или пък аз имам друго мъжество. Фашат ме в леглото, викам, това не съм аз. Това е оня другия. Те са три варианта. Избирай, не съм аз.

А Стоян ми праща снимка, вика автобус, Еленко гледа от някъде. Ма Еленко е руско, иска руско, руско, руско иска Еленко. Намо не ли, ще му скъсам дипломата на майстор. Ай, Ники, всички, всички! Дами и господа за България! Ла-ла-ла-ла-ла, сигурно! А, двама приятели разглеждат картина и един вика на другия. Това вика, изгрев или залез, а? Залез, вика, познавам художника. Той не става преди обед.

Значи Васко ми се оплаква, вика и Педро да ти каже, вика, това жените са толкова непостоянни същества, вика, днес вика една спи с тебе, утре друга. Викам, Васко, ко приказваш? Ко приказваш? Дами канец. Ники!

0: Metronom.
1: Новия магазин на Булмакс вече работи. При нас ще откриете електрически триколки и четириколки, бензинови и електрически АТВ-та, генератори за ток и заварачна и специализирана техника. Очакваме ви в Хасково на Хасковски околовръстен път. Булмакс. Създаден за повече. Запомни това име. Булмакс.
2: За силен старт на деня, заложи на качествена почивка през нощта. Търсиш своя матрак, топ матрак или възглавница, а защо не легло или спален комплект? Избери ТЕД с отстъпки до 70% и то на момента. Ела при нас в Хасково, булевард България 162, срещу МВР, защото сънят идва лесно, а утрото е чудесно. С ТЕД!
1: Toyota Haskell Polychronov Motors, номер едно по продажби в света. Всички избират Toyota и моделите им хибрид. Селектирани автомобили с гаранция от Toyota с програмата Relax. Очаквайте съвсем скоро и нови предложения. Избор на цвят, дизайн, тапицерия. Toyota Polychronov Haskell.
3: Как е? Нещо ново?
4: Да, всяка сряда съм в магазин Velvet.
3: Я, кажи.
4: Всяка сряда 5 продукта са без никаква надценка, а всичко останало е на постоянно ниски цени и не ги вдигат след една седмица.
3: Супер,
4: я. Там има стоки, които другаде няма да намериш. В месечната брошура се набелязвам най-интересното и после съм там.
3: Браво, там сме.
5: Магазин Velvet. Добра стока, добра цена, добро обслужване.
3: Това е магазин.
6: Днес Луната влиза в дома на смелите решения. Меркурий отваря нови врати, а Юпитер носи късмет.
7: Звездите дават знаци. InBet. Дава ясен път. С подкрепата и опита на мрежа с над 500 пункта в цялата страна. Не чакай звездите. Отвори си InBet.
8: Имаш идея, но не знаеш откъде да започнеш? Или искаш да развиеш вече стартирал бизнес? Една нова програма ще ти помогне с обучение, експертна подкрепа и възможности за финансиране. За повече информация в сайта на Община Хасково, програма за предприемачи и стартъпи CareGet. Направи първата стъпка, запиши се и разви идеята си.
0: Метроном.
9: Каниенте.
0: Става горещо.

така Елена отиде до Испания, та попита там Елена, нейната приятелка, вика, как е новият ти любовник? Приятелката ти отговори, какво да ти каже Еленче, Еленка, за 10 секунди, вика, нарежда купчето на Рубик с език. Елена, копа... Чакай, че съм болен. За 10 секунди, вика, нарежда купчето на Рубик с език.

Дед вика Петър Пешев, аз ако не ти мрънкам, кой ще е? Ай се удри, Петър. Ари удри се, Пеню Пене в парк Марица, удри се. Не са сме Елена. Значи спрете с тези добавки, купих си крем за стави, конска сила. Аз, Пешев, купих си крем за стави, конска сила. Намазах се и вече 2 часа тичам, не мога да се превера вкъщи. Радиото върви на запис. Ужас!

0: Как сме пяли на тази музика, късали сме си ризи, пиели сме с милиционерите, нужни са ви пари, няма ви трябва милиция, Финкредит решава веднага проблема. Ари Пеше, Парк, Пеню, Пенев и Марица. Данчо Караджов.
1: Не добър ден, оу! Да си кажем с тебе с Богом.
0: Ай, да си кажем с тебе с Богом.
1: Не добър ден.
0: Ай, Ники!

Заедно с мен, това е Наско БТР, Свети от Луната. На Луната е много хубаво, аз като се напия, примерно съм голям куражлия, от нищо не ма е страх. Даже от жената ли, ма пита един приятел, викаме, чак пък толкова не съм се напил, де. Сега пина, малко, малко, жената. Нека жената, гледай си. Дей въпроси и чудо.

Приемете нещата така с усмивка, 7 минути до 7, на здраве на всички. Приемете нещата с усмивка, въпреки мрачното време. Стига да не ви трябва дизел или хранителни стоки, нещата не са чак толкова лоши. Имате клиенти, които е без пари. Ако не ви трябва дизел или хранителни стоки, нещата въобще не са лоши. Айде, на здраве на всички! Ники!

0: Пари сега всички. Курите кубински хариби. Оу, Дидо! Ай, Дичо, между другото, се върна с D2, уникат. В момента пак се бият много яго насякъде. D2, Дичо. Всичко стана толкова скъпо, като отворя хладилника, все едно съм отворил сейфа. Към гледай какво става тук. Оп, кот имам, кот.
1: Прекърни ме с ледените пръсти.
0: Дами и господа, на здраве! Рок! Рабаджиев, Пешев! Пешев, между другото, в събота имах едно момче от твоето калино и хвосуд, ли ко беше? Побъркама! Пешев, крат, побъркама! Преследват ма! Елена, слушай какво става. 1, 2, 1, 2, 3, 4, 100 години! Оп!

приемете нещата с усмивка, казваш, и ето Остеп няма как да, да е без усмивка. Ти си нашата радост, момчето от Калинови консулт, днес обстойно докладва, ти си ги вършил, даже и с видеоматериал, да се знае. И стриптиз, залеве, показа ли ти стриптиз? Боже, това не съм аз. Дете, не съм аз, да знаеш. Това е някакъв дублер мой. Дублер стриптиз, да показа ли ти? Това не съм аз. Елена. Мили приятели, този час, който изгубих с преместването на стрелките, ми беше предвиден за фитнес. От 3 до 4 сутринта пеше. Айде.

Специално на всички приятели, 7 вечерта е, чудех се да го кажа или да не го кажа, СЕМ, да не ма записва, 18 години червена точка, бързвайте смешниците. Сега да ви кажа нещо, мили приятели, 7 вечерта, няма по-добър хладилник от мъжките панталони. Елена, не се смей, Цвет, няма по-добър хладилник от мъжките панталони. Години наред колбас и яйца не се развалят, батко. Сваляйте от сип, свали гащите, няма разваляне, няма дъг, няма миризма, няма нищо. Как може, бе?

свързани с това, колко пъти съм разказвал за Свен, за моя приятел. История. Рапсория просто. Синьо.

Заспиваш ли, аз майчете се будих. Прости ми, че дойдох тук при теб сега. Душата ми се стяга до полуда, прегръдките на своята самота. Самичък съм, а тъй ми се говори, устата ми залепва да мълчи. Не ме пади, ще си отида скоро. Аз дойдах тук на бурята с плача. Ще седна до главата ти. Ей тука, и ще ти разкажа приказка една, в която е положил зла полука един мъдрец от стари времена. Един разбойник цял живот се скитал и нивга не се връщал у дома. Вместо сърце, под ризата си скрита, той носел зла и кървава кама. Преварвал той замръкнали кервани и само денем криял своя нож, а ножът му ръжда не хващал. Човекът като дявола бил лош, но кой знае, един път от умора и той на кръстопът заспал, подритвайки го бързащите хора и никой до главата му не спрял. А само малко дрипаво момиче, челото му покрило с листо. Заплакал той, за първи път обичан, заплакал той, разбойникът. Защо? Какво стоплило той сърце? Кораво, не стоплено в живота никой път. Една река накарала тогава сълзи от поглед, в кърви да текат. Една река по-топла от огнище, на главореза дала онова, което той не би откупил с нищо, ни с обир, скъп, ни срязана глава. Но ти заспа, мила моя, и тъй ти е студено. Тъй приказно, момиче, де е той? То стоплило разбойникът. А мен ти никога не стопли тъй. Защо?

специално за Милен, той си пожела Любо Киров, всички български изпълнители. Това е едно предаване, някак да изкараме всички. Страшно българска музика, нова, актуална, вечна музика, естрада, както я наричаха едно време. Мога Любо Киров заедно с Михайла Маринова.

0: Метроном.
1: Toyota Haskell – Polychronov Motors, номер едно по продажби в света. Всички избират Toyota и моделите им хибрид. Селектирани автомобили с гаранция от Toyota с програмата Relax. Очаквайте съвсем скоро и нови предложения. Избор на цвят, дизайн, тапицерия. Toyota – Polychronov Haskell.
2: Е, как е? Нещо ново?
3: Да, всяка сряда съм в магазин Velvet.
2: Я, кажи.
3: Всяка сряда 5 продукта са без никаква надценка, а всичко останало е на постоянно ниски цени и не ги вдигат след една седмица.
2: Супер!
3: Супер, я! Там има стоки, които другаде няма да намериш. В месечната брошура се набелязвам най-интересното и после съм там.
2: Е, браво! Там сме!
4: Магазин Velvet. Добра стока, добра цена, добро обслужване.
2: Е, това е магазин.
5: Камбо. Мебелна къща Камбо. Кухни по поръчка и богат избор на модулни системи за дневни, спални, коридор и детска мебел. Камбо. Най-комфортните матраци и дивани по ваша размер и бързи срокове на доставка. Мебелна къща Камбо. Булевард Съединение.

0: Facebook на kambo-shop.com. Kambo.
1: Новия магазин на Булмакс вече работи. При нас ще откриете електрически триколки и четириколки, бензинови и електрически АТВ-та, генератори за ток и заварачна и специализирана техника. Очакваме ви в Хасково на Хасковски околовръстен път. Булмакс. Създаден за повече. Запомни това име. Булмакс.
2: Метроном.
3: Каниенте.
2: Става горещо.

0: Vegas Sound, DJ Pedro in the mix. DJ Pedro in the mix. 7 и 20 минути на здраве на всички. Дами и господа, за малките деца, за големите, по-възрастните и трета възраст. Айде. Айде, Оле Хаско, почваме, че няма време.
1: Точно така.

Хайде за малки и за големи диджей Педро Пале ефира, за Тони Митака на морето, индикираха се, ще има след малко ах морето. И сега всички, 1, 2, 3, 4.

7.25 minuti ponedjelnik, dame i gospoda, Krisko i Antibiotika. Toni mi piše od moretu, pozdravi, što ме българска вечер, вече ретро парче, харесам българската стара естрада, прегръдки и на здраве, то тогава беше истинската музика. Тони, на здраве за морето, за рибарските мрежи и за всичко друго. Бургарски вечер!

0: бургаски вечери.
1: Дами и господа, дами канатри, бургаски вечери, страшно изплетени рибарски мрежи. Е, от тази по-голяма класика има ли какво да каже Тони Касеве? Адмирации за тази българска естрада. Сега ще има такива парчета хубави и 7,5 е на здраве.

Действително, българската музика е вечна. 7:30 на здраве на всички. Дами и господа, бургаски вечери. Салата, гледай Коста Андрус. Къде с тия салати, Коста? Андрус, ай за тебе тогава. Хайде, Андрус. Хазайката, къде Андрус? Хазайката. Андрус, хазайката. Дай бе хазайката. Айде хазайката. Каничка кафе. Чочо Владовски. Черпя.

Едно поздравче за Владимир, неуморния издач. Айочи и сей Тони Новар. Специално за Ел Табако, докторе. Качество на алкохол, пури, класически. Пуарто Рико, Куба, Никарагуа. Айде, дами и господа. Класика в жанра, българска музика, 7.30 вечерта, черпа всички абсолютно безплатно. Айде, цвети, едно, две, три.

все едно сме на пияно бар при Джото. Де Праскот вече реши още нещо. 7:30 на здраве, понеделник е БГ вечер. Хубава вечер, само готини парчета от тук нататък. Айде на здраве на всички. Сега се купуват по Де Праскот и по вечер. Скъпо е. Всичко е много скъпо, да знаете. Не се излагайте.

из Ранчо да Бос Мама Нели. Дами и господа, друг път мамо нашите парчета. Гледай сега какво става. Готови ли сте? Айде ва вида. Айде ва вида всички. Rock and roll! Оу, оу, Джули! Телефона, Джули! Къде си, Джули?

0: Бъди домен сега, анархия, дай да пия салата, смешена с кара и още нещо. Филе миньон и търтегареш. Това беше менюто на Танче Кокотнице. Welcome to this. Дами и господа, време да посрещнем Цвети. Айде.
1: Разкажи ми приказка, в която сте...

българската музика е необятен океан от чувства, емоции и една приказка. Свети Лондон, приказка за всички българи по света. Приказката ми, айде, Миро. А, още малко до финала, на здраве, 20 минути. Какво следва? Това, в което съм влюбен, това, в което вярвам до последно. А това е усмивката. Усмивката!

Ако има нещо, което е безкрайно важно, е усмивката. Тая усмивка никога не трябва да я предаваме за нищо на света. Преди поредните и последни реклами за днешното БГ предаване, с целувки и поздрави от мен. Трамвай номер 5-5, комустака, усмивката и сега какво следва, Боже. Дами и господа, няма край българската музика.

0: да още малко ще поиска и 7 бели коня да го пуснете. Здраве на всички, живи и здраве.
1: Ко да ти кажа, минене, минене, и ко да ти кажа?
0: Колегата още малко ще поиска и 7 бели коня да го пуснете.
1: Той колегата...
0: Здраве на всички, живи и здраве.
1: Той колегата, както е подкарал... Метроном. Новият магазин на Булмакс вече работи. При нас ще откриете електрически триколки и четириколки, бензинови и електрически АТВ-та, генератори за ток и заварачна и специализирана техника. Очакваме ви в Хасково на Хасковски околовръстен път. Булмакс. Създаден за повече. Запомни това име. Булмакс.
2: Е, как е? Нещо ново?
3: Да, всяка сряда съм в магазин Velvet.
2: Я, кажи, кажи.
3: Всяка сряда 5 продукта са без никаква надценка, а всичко останало е на постоянно ниски цени и не ги вдигат след една седмица.
2: Супер!
3: Супер, я. Там има стоки, които другаде няма да намериш. В месечната брошура се набелязвам най-интересното и после съм там.
2: Е, браво! Там сме.
4: Магазин Velvet. Добра стока, добра цена, добро обслужване.
2: Е, това е магазин.
4: Метроном.
5: Каниенте.
4: Става горещо.

0: секс.
1: Той да ви каже, тая вечер обърнахме направо, не знам и аз какво да кажа.
0: Добре ли?
1: Аз ви казвам, като ви кажа на здраве, той става едно улиране. Чай да чуем малко, нека да чуем малко.
2: Сядам, батко, да пия водка и да се сушам калиенте. Другото е тра-ла-ла.
1: Аз като ви казвам, Здравко Каменов ми пише селям алейкум. Петя Туманева ми се обади. Вика, Петя, слушаме те, да поздравиш моята любов и я бъдеш съпруг. Сега, Пеци, за тебе, за твоята любов, за твоя съпруг, за Андрус, за всички алкохолици и за Стилян, директора.

Искам да ви кажа, че тези работи ги правя на живо. Не са на запис. Джото не ми ги прави, аз си ги правя на живо. Ете, ако ма поканите на сватбата, казал съм го и на мъжа ти, и на тебе. Ще събирам парите на туалетната. Нищо друго не искам, манева. Парите на туалетната да събирам. Иначе, Пети, ще спра тази песен. Иначе, Пети, ще спра тази песен и виж кой ще пратя.

Това беше едно хубаво българско предаване, надолу ви е харесало. Вънка от кръга, вънка от чегата, младоженци. Значи от тук нататък почвам да прави разводи. Разводите са повече от сватбите, почвам да прави разводи. Вижте, трябва да има веселба. Трябва да има веселба, така че ще наблегна на разводите.

хубава вечер на всички, обичам ви, защото това е великата, непоправимата, легендарната Лили Иванова. Лили Иванова. Детелини, детелини, детелини. Аз се представям, концерта беше 2008 година, над 10 000 човека на площадка Спартак и тя беше преди Крома Латина и Зъм. Аз съм водещ, нали, организатор на тази история и викам, дами и господа, и сега голямата, невероятната Лили Иванова. Тя ми взе микрофона и вика, аз нямам нужда от такива обявяване. Млъкни малко. Лили.

0: хляб от твоят хляб, ако си дал на скитника.
1: Чао от мен, Андрос ми пише песента и за майка ми, тя обожаваше Детелини. Тая песен пък беше и то певец любим на Златко Марчев. В началото искаше да го поздравя. Ако си дал, само тогава си живял. Давайте, хора. Давайте, ако искате да ви помня. Давайте. Ако си дал.

0: славата на някой друг, дори една частица. Ако се чул от клюката и я повториш дори една секунда, ако си враг на подвиг,
1: часът е 20.
0: Ако послушаш дори един единствен.
2: Слушайте ни в интернет на адрес radiometronom.com.
3: За най-интересната и актуална информация намерете ни във Facebook Метроном. Всяка вечер,
4: В 8.
3: Клуб Метроном.
2: Най-добрата хаос музика.
3: Специална селекция от най-добрата реколта.
2: Клуб Метроном.
3: Музика от ново поколение.
2: Всяка вечер
3: в 8.
2: По Метроном.

0: Всяка вечер.
1: Всяка вечер.
0: В 8.
1: В 8.
0: Клуб. Метроном.
2: Най-добрата хаос музика.
0: Специална селекция от най-добрата реколта.
2: Клуб Метроном.
0: Музика от ново поколение.
2: Всяка вечер.
0: В 8.
2: В 8. По Метроном.
1: Метроном.

0: Всяка вечер в 8.
1: Клуб Метроном.
0: Най-добрата хаус музика.
1: Всяка вечер в 8 по Метроном.
0: Welcome. Come on. Метроном.

0: моля те, не би биткай непознати. Клаксонът е само при опасност.
1: Клуб Метроном. This is music for your soul.

0: Всяка вечер.
1: Всяка вечер.
0: В 8.
1: В 8.
0: Клуб. Метроном.
2: Най-добрата хаос музика.
0: Специална селекция от най-добрата реколта.
2: Клуб Метроном.
0: Музика от ново поколение.
2: Всяка вечер.
0: В 8.
2: В 8. По Метроном.
1: Метроном.

0: Моля те, сложи си колана. Хората се чупят лесно.
1: Всяка вечер в 8.
2: Клуб Метроном.
1: Най-добрата хаус музика.
2: Всяка вечер в 8 по Метроном. Welcome.

0: Всяка вечер.
1: Всяка вечер.
0: В 8.
1: В 8.
0: Клуб. Метроном.
2: Най-добрата хаос музика.
0: Специална селекция от най-добрата реколта.
2: Клуб Метроном.
0: Музика от ново поколение.
2: Всяка вечер.
0: В 8.
2: В 8. По Метроном.
1: Метроном.

0: готови.
1: Всяка вечер в 8.
2: Клуб Метроном.
1: Най-добрата хаус музика.
3: Всяка вечер в 8 по Метроном.
1: Welcome.

0: всяка вечер.
1: Всяка вечер.
0: В 8.
1: В 8.
0: Клуб. Метроном.
2: Най-добрата хаос музика.
0: Специална селекция от най-добрата реколта.
2: Клуб Метроном.
0: Музика от ново поколение.
2: Всяка вечер.
0: В 8.
2: В 8. По Метроном.
1: Метроном.

0: Радиометроном.
1: Слушайте ни в интернет на адрес radiometronom.com.
0: За най-интересната и актуална информация намерете ни във Facebook.
2: Радио.
0: Метроном. Всяка вечер в 8.
1: Клуб Метроном.
0: Най-добрата хаус музика.
1: Всяка вечер в 8 по Метроном.
0: Welcome.

0: Тате, включи ми гача, преди завоя, моля те.
1: Клуб Метроном. This is music for your soul.

0: Всяка вечер.
1: Всяка вечер.
0: В 8.
1: В 8.
0: Клуб. Метроном.
2: Най-добрата хаос музика.
0: Специална селекция от най-добрата реколта.
2: Клуб Метроном.
0: Музика от ново поколение.
2: Всяка вечер.
0: В 8.
2: По Метроном.
1: Метроном.

0: Всяка вечер в 8.
1: Клуб Метроном.
0: Най-добрата хаус музика.
2: Всяка вечер
1: в 8 по Метроном.
0: Welcome. Come on. Метроном.

0: Всяка вечер.
1: Всяка вечер.
0: В 8.
1: В 8.
0: Клуб. Метроном.
2: Най-добрата хаос музика.
0: Специална селекция от най-добрата реколта.
2: Клуб Метроном.
0: Музика от ново поколение.
2: Всяка вечер.
0: В 8.
2: В 8. По Метроном.
1: Метроном.

0: Всяка вечер в 8.
1: Клуб Метроном.
0: Най-добрата хаус музика.
2: Всяка вечер
1: в 8 по Метроном.
0: Welcome. Come on. Метроном.

0: Всяка вечер.
1: Всяка вечер.
0: В 8.
1: В 8.
0: Клуб. Метроном.
2: Най-добрата хаос музика.
0: Специална селекция от най-добрата реколта.
2: Клуб Метроном.
0: Музика от ново поколение.
2: Всяка вечер.
0: В 8.
2: В 8. По Метроном.
1: Метроном.

0: Всяка вечер.
1: Всяка вечер.
0: В 8.
1: В 8.
0: Клуб. Метроном.
2: Най-добрата хаос музика.
0: Специална селекция от най-добрата реколта.
2: Клуб Метроном.
0: Музика от ново поколение.
2: Всяка вечер.
0: В 8.
2: В 8. По Метроном.
1: Метроном.

0: Слушайте ни и в интернет на адрес radiometronom.com.
1: За най-интересната и актуална информация намерете ни във Facebook –

0: Всяка вечер.
1: В 8.
0: Клуб. Метроном.
2: Най-добрата хаос музика.
0: Специална селекция от най-добрата реколта.
2: Клуб Метроном.
0: Музика от ново поколение.
2: Всяка вечер.
0: В 8.
2: По Метроном.

0: Всяка вечер в 8.
1: Клуб Метроном.
0: Най-добрата хаус музика.
2: Всяка вечер в 8 по Метроном.
0: Welcome.

0: Радио Метроном.
1: Слушайте ни в интернет на адрес radiometronom.com.
0: За най-интересната и актуална информация намерете ни във Facebook.
2: Радио.
0: Метроном.

0: Всяка вечер.
1: Всяка вечер.
0: В 8.
1: В 8.
0: Клуб. Метроном.
2: Най-добрата хаос музика.
0: Специална селекция от най-добрата реколта.
2: Клуб Метроном.
0: Музика от ново поколение.
2: Всяка вечер.
0: В 8.
2: В 8. По Метроном.
1: Метроном.

0: Caliente.
1: Stava Goresto.
2: Caliente. Caliente. Едно радио шоу на DJ Pedro. Готейния студио и радио метроном.
0: Caliente.
3: Здравейте, аз съм DJ Pedro. Ще запалим ефира с най-горещите латино, поп и ретро хитове. Понеделник, сряда и петък от 5 до 8 вечерта.
4: Caliente in the mix.
3: Ще бъде горещо.
0: Caliente.
2: Понеделник, сряда и петък от 5 до 8 вечерта. С водещ DJ Pedro.
1: Caliente. Става горещо.